request your day Sunday. Ya kwa sorry ya kopon ya dinya miyansi ya yi. Ya ke nina anon eye didi. Ya bendo mi bika kra. Ni ya jieni. Eye the octopus. K-N-U-S-D-I-E-D-I-S-E. Ti brandi yi didi. Brandi yi sankwa yi.